0: papa asem no mo ye duro amanchi atiefo nyana
1: atiefo jeso
0: papa ne me hu ne se ane ya gana ya brepa o papa adibu
1: atibu
0: ayera wo
1: o kanepa nan ka bas wo ho me ye bi ma papa bi a me wure me fi a chepa den bas na meti ho ol mai en se na ayibi sa e na u jina mu na o na me sore ma papa no o se ma ba no ya titi wi sabra no ani bunyam no ko me ulma because of hun se me fifia ya titi mu ene o de wo kwai
0: papa gana ye ye yellow bia emwa enyo

0: nye di fo bi abeba na meti school da bi mu mitiru poto obeba na me meti du bi dan chirimu meti tent bi ase o da bi o menye di fo sa keke me yo di fo nyankopon de me ye adwuma sunsun kase de me ye adwuma meti ahaban me ye niema ma niema ka niema ho de niema bubo niema mtiti niema firi niema mu me wura sunsun do sunsun mo sukodi e de die nu ho de me de ba na de o ho so so ase so me sa ye ni ye me ye sunsun mu fitani oba me ni ba bi abotu bi abo mede bebo hama emfa hone de ekọ emfa hone de abrabọ no akosi obi ni mi kasa obi tie mi sisi ai e wa kasa fidi so e be ma wonya nnam yare wa kwa ko oba bi wonya nnam yare wa kwa fa bre me na mi nwura sunsun mu enu asukọ na mi tie haban keke ma onwe eno anu no me chaade eno makọ edini odi fo no the spiritual master men freme emi same question bi papa entu betumi aboa mi ntimi mo wa nka me nka jo betumi aboa o emi same sa asem no unu ze betumi mo wa em frem unu ze betumi aboa wa o frem ya papa wo kira kwa wo he me ba em frem papa entu jidi so betumi aboa me mpesa asem ni bi kura mate o maso papa ma bra boni de ma bra o onko mre ya nka me ka asebra wa bre ntina me se bra na me mo wa o papa nti ma chie chie chie nti be yi da bi o enye yi anka me metena anka chozi metimi aboa o into wo fra na wa ye kra do se wo beba me nchen ama me so maboa wa ma wodi yie na wodi adanse ye me mpe kwa kwa na nsa na sesem eno se anzu onugu kenteni mu ni nyuye ene tutu ye daabi me mpe papa me obi aka chere se maami ye bai fonti mba bitu makuna ma me pa cho minkuma amefo minkuba yie wo problem na da so me se brana me so wo ma o no bi so wo mpere de ano de eh nemu mchere majuma mikoa baba ni aseme baba ni ayem ntino mipese mikunu dabi memfasa ama obi a oso daya na ne wi afri obi a daya ne kora wonso bi pefie kosua baako pebancha haba ne ka ho ne fa fie kosua ne shape pam na de bancha haba ne ka ho fa che osumi ya odazo aso 7 days we so daya obi a onso da ye kura no fa banja haba ye fa kafie kosu ya fa che usumi ya se da so empire
1: empire
0: ah ye bi na dwi okay kosu ya na wo da so me say empire da so empire 3 days kosu ya na wo be yi no kosu ya na wo be yi no wi a fa ne banja haba ne gunzo fa dware wo so da ye be kai da ye bi a be so bi a on so da be so da e
1: na ye ni a se bi o sumie kura bi kan ye na bi su ye be nde
0: won na sumie so an ka ho
1: le ma bua mu enu anu no
0: eh won na sumie so an ka ho
1: ti ni e
0: me nko ye mfa nko to nsam
1: okay
0: won na sumie so anye bi
1: ti di ya ni fie kusu ya
0: fie kusu ya ne banche ha ban
1: banche ha ban
0: na odia aka ho dia chepepe mu na odia tuti atoso da
1: paper say paper
0: normal paper bi a odia chiche ho
1: okay
0: aha
1: say buku bi na be nya paper
0: atoso bi be che keke na odia chiche ho
1: no wada so
0: no wada so
1: adechi no ending
0: adechi a no asa da so adechi now the 3 days no yidi atunzo mri adware
1: na miensa
0: na miensa
1: fatunzo kusia ni we ni nyina haba ni nyina
0: ebe gunzo mri adware uwi a hwegu kwa nkrofofa mu oha no no waton
1: yo edie bonus
0: je ba akuka ho obi a ne dam susu se honhom besi ni nchensen so obi a ne dam osusu se sunsun bi wura wura damu obi obi wura damu wa na nani abo bibi so yirawo pe banji duya na fa twere damu sunsun bi etimi wura damu bi banji duya fa twere damu sunsun bi etimi ngore enwura damu ho biem fa banji duya twere damu eno anu sunsun bi etimi ngore biem edin yodi phone agura spiritual master number bi timi afre me na makasa wo so 101 ye 0245 8 59 0245 8 59 0245 8 59 79 ɔkyena mehwɛ deɛ ɔhaw da no so ɔkyena mehwɛ deɛ amanneɛ da no so ɔkyena mepɛ obi a nani abrɛ mepɛ obi ɔpɛ sɛ ɔne me to nkyia wɔ n'abrabɔ ho ɔba yɛ nto nkyia wɔ n'abrabɔ ho sɛ papa me deɛ mabrɛ me pɛ sɛ me ne ɔto nkyia sankurɔfoɔ no mepɛ ya mepɛ kyia gyifoɔ papa aboa me ma ne yɛ yie mɛtɔ kaa ma wo ɔboa me ma me yɛ yie mɛkyɛ we What's our world?